ガテキとは前のがなない側あがるんたんがてがんさまんたべる側あがなりあがてかパンテルがパンテルパンテルがでせきんて